Важне місце на музеї везінті арома в Пельске сте статне музеї Аушвиц-Біркенау з трайнею устаєнцю а самостатне центрум за ставізне а культуру Рома в Ошвінчімію. Центрум його се заложив в януарі 2003 а 2000. Пежді суслідували дальшне інституція ако етнографіський музей Тарнув. Вен пшецтая традиціональну людову культуру регіона Тарнув, ядне вечеління музея забіра се ставізнами а культуру Рома в Пельске.